0: cantar en francés. Bien, Borrosín, va a cantar en francés.
1: Bevel Best και η Super Lounge Orchestra. Out of Myself είναι ο τίτλος του κομματιού.